ditaba tsa gae o ka Sesotho e bi re ditaba tse qalang letsatsi tso tlang go di balolwa jalo ke Ntebalo Mogosi. Ge wala ga bontle le go senyana kwa letho e di kapa go ne ditaba tsa go fetola ha lebitso la ikholi